اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. امروز یک شنبه 23 آگوست سال 2026 برابر است با 1 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت از مو انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

عناوین خبرها. نتانیاهو میگوید مانع تشکیل کشور فلسطین می شود. انتخابات عمومی در فلسطین در زمان مقرر برگزار خواهد شد. پزشکیان گفت باید ایران را از وضعیت نه جنگ و نه صلح نجات داد. رکورد روزانه پروازها در فرودگاه ترابزون شکسته شد و شماره گردشگران خارجی وارد شده به آنتالیا از 10 میلیون نفر فراتر رفت. توجه شما را به مشروع خبر

برا جلب می کنم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت تا زمانی که در سمت خود باقی است هرگز اجازه تشکیل کشور فلسطینی در غزه یا کرانه باختری اشغالی را نمی دهد. نتانیاهو این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که منصور عباس رهبر فهرست متحد عربی با بیان اینکه فلسطین از قبل یک کشور موجود است از اسرائیل و آمریکا خواست آن را به رسمیت بشناسند. این اظهارات در آستانه انتخابات ماه اکتبر مطرح شده است در حالی که نظرسنجی های افکار عمومی نشان می دهد ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو با خطر از دست دادن اکثریت خود در پارلمان مواجه است. حسین الشیخ معاون رئیس دولت فلسطین اعلام کرد که انتخابات عمومی فلسطین در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد. محمود عباس رئیس دولت فلسطین با فرمان ریاست جمهوری که در 9 ژوئیه امضا کرد 28 نوامبر 2026 را برای برگزاری انتخابات عمومی که از سال 2006 تا کنون برگزار نشده است تعیین کرده بود. معاون رئیس دولت فلسطین در گفتگو با خبرنگاران در دفتر خود در رام الله اظهار کرد که برگزاری انتخابات به ویژه با توجه به دلایل ملی، سیاسی و راهبردی از جمله حفظ یک بارچگی جغرافیایی و جمعیتی فلسطین و جلوگیری از جدایی نوار غزه از کرانه باختری تصمیمی راهبردی است. الشیخ با تأکید بر اینکه انتخابات عمومی مطابق برنامه در ماه نوامبر برگزار خواهد شد گفت در صورتی که برگزاری انتخابات در غزه یا هر نقطه دیگری از سرزمین‌های فلسطینی ممکن نباشد یا با ممانعت مواجه شود طرح جایگزین نیز آماده است. از شیخ توضیح داد که پلان بی تشکیل شورای ملی فلسطین از طریق دستیابی به توافق ملی است. وی با اشاره به اینکه حماس با نام خود در انتخابات شرکت نخواهد کرد گفت مشارکت در نظام سیاسی مستلزم به رسمیت شناختن سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین و پایبندی به قطعنامه‌های بین‌المللی است. حازم قاسم سخنگوی حماس نیز در بیانیه کتبی تأکید کرد که برگزاری انتخابات در زمان مقرر موضعی مثبت است و افزود که آنها انتظار دارند محمود عباس رئیس دولت فلسطین همانند گذشته از برگزاری انتخابات عقب نشینی نکند. ایران به کشورهای همسایه هشدار داد که در جنگ اقتصادی اعمال شده از سوی واشنگتن مشارکت نکنند. حکومت تهران اعلام کرد در صورت همکاری این کشور با آمریکا منافع آنها و صادرات نفت در خلیج هدف قرار خواهد گرفت. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه کشورهایی که وارد این روند شوند دشمن اعلام خواهند شد گفت اجازه خروج حتی یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد. رضایی همچنین تأکید کرد که در برابر اقدام جدید آمریکا پاسخی قاطع داده خواهد شد. عبدالقادر اورال‌اغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد که در روز 21 اوت 150 مورد تردد هواپیما در فرودگاه ترابزون ثبت شد و بدین ترتیب بالاترین میزان تردد روزانه در تاریخ این فرودگاه به ثبت رسید.

به 81 مورد تردد خدمات رسانی کرده است. اورالولو با اشاره به اینکه 81 پرواز از مجموع 150 پرواز انجام شده در فرودگاه ترابزون مربوط به مسیرهای خارجی بوده است، گفت بیش از نیمی از مجموع تردد هواپیماها را پروازهای خارجی تشکیل دادند. ما جایگاه قدرتمند ترابزون در حمل و نقل هوایی بین المللی را روز به روز بیش از پیش ارتقا می دهیم. سامانه‌های پدافند هوایی روسیه بامداد یکشنبه 6 پهپاد را که به سوی مسکو در حرکت بودند منهدم کردند. سرگی سوبیانین شهردار مسکو اعلام کرد نیروهای وزارت دفاع روسیه این پهپادها را رهگیری کردند و تیم‌های خدمات اضطراری نیز به مناطقی که بقایای پهپادها در آنجا سقوط کردند اعزام شدند. بر اساس ارزیابی اولیه این حادثه تلفات جانی یا خسارت جدی نداشته است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: رئیس جمهور ایران با تاکید بر لزوم عبور از وضعیت نه جنگ نه صلح گفت تهران در پی تفاهمی است که ضمن حفظ اصول و ارزش‌های خود مانع از تکرار حمله شود و کشور را از پیامدهای اقتصادی تداوم نااطمینانی خارج کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد تهران قصد دادن امتیاز ندارد و در عین حال به دنبال راهی برای عبور از وضعیتی است که آن را نه جنگ و نه صلح توصیف کرد. پزشکیان گفت مقام‌های ایرانی تقریباً به صورت روزانه درباره چگونگی خروج از این وضعیت و دستیابی به تفاهمی گفتگو می‌کنند که اصول و ارزش‌های ایران را حفظ کند و در عین حال طرف‌های مقابل را از اندیشیدن به حمله دیگر باز دارد. رئیس جمهور ایران تأکید کرد جنگ راه حلی برای مشکلات موجود نیست و در عین حال ادامه بلا تکلیفی درباره احتمال از سرگیری درگیری ها نیز پیامدهای اقتصادی برای کشور به همراه دارد. وی گفت باورم بر این است که با جنگ نمیتوان تا ابد پیش رفت. روزی باید تصمیم گرفت کشور را از وضعیت نه جنگ و نه صلح نجات داد. پزشکیان با اشاره به تأثیر این شرایط بر اقتصاد گفت تا زمانی که تهدید وقوع دوباره درگیری وجود داشته باشد جذب سرمایه‌گذاری دشوار خواهد بود. او بر ضرورت عبور از این وضعیت با تکیه بر منطق و در عین حال حفظ قدرت ایران تأکید کرد. وی همچنین از تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا دفاع کرد و گفت در این سند هیچ بندی وجود ندارد که به منای تسلیم باشد یا تهران را ملزم به دادن امتیاز کند. پزشکیان گفت قرار نیست در مقابل دشمن ذلیلانه کوتاه بیاییم و سر خم کنیم. با قدرت اما با منطق می توانیم بنشینیم و مشکلاتمان را حل کنیم. ایران و آمریکا در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان و قطر تفاهم‌نامه امضا کردند که به خصومت‌های آغاز شده در ماه فوریه پایان داد و زمینه را برای ادامه مذاکرات با هدف دستیابی به یک توافق نهایی فراهم کرد. با این حال مذاکرات پس از آن در پی اختلاف‌ها بر سر نحوه اجرای تفاهم‌نامه و همچنین ترتیبات امنیتی مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز متوقف شده است. کانادا پس از آنکه آمریکا تعرفه‌های جدید 50% بر صادرات چند میلیارد دلاری این کشور اعمال کرد، از 8 سپتامبر تعرفه‌های تلافی جویانه‌ای بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا متعهد شد در حوزه‌هایی از جمله فولاد، محصولات لبنی، تجهیزات الکترونیکی و ماشین‌آلات کشاورزی پاسخی با همان نرخ ارائه شود. این اقدام که در پی بنبست در مذاکرات تجاری میان دو کشور همسایه صورت گرفت، روابط اقتصادی آنها را بیش از پیش متشنج کرده و بر ابهامات درباره آینده توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا افسوده است. وزارتخانه‌های امور خارجه عربستان سعودی و اردن حمله به یک اتوبوس حامل نیروهای امنیت داخلی سوریه در حومه دمشق را محکوم کردند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای این حادثه را حمله تروریستی خواند و همبستگی کامل این کشور با سوریه را اعلام کرد.

این وزارتخانه همچنین حمایت عربستان سعودی از اقدامهای دولت سوریه برای مقابله با افراطگرایی و تروریسم را مورد تأکید قرار داد. وزارت امور خارجه اردن نیز این بمبگذاری را حمله تروریستی توصیف کرد و ضمن تأکید بر همبستگی با سوریه و مردم این کشور، همه اشکال خشونت و تروریسم با هدف تضعیف امنیت و ثبات سوریه را غیرقابل قبول دانست. این وزارتخانه همچنین بار دیگر حمایت اردن از امنیت و ثبات و حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را اعلام کرد. شماره گردشگران خارجی که از ابتدای سال جاری به آنتالیا، یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جهان، سفر کردند، از 10 میلیون توریست فراتر رفت. کشورهای روسیه، آلمان و انگلیس بیشترین تعداد گردشگر را به این شهر که از سراسر جهان بازی کننده جذب می کند فرستادند. آنتالیا در بازه زمانی اول ژانویه تا 21 اوت میزبان بیش از 10 میلیون گردشگر خارجی بوده و همزمان خود را برای برگزاری 77 کنگره بین المللی فضانوردی و 31 کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی یا COP31 آماده می کند. انتظار می رود در طول برگزاری این دو رویداد ضریب اشغال هتل های شهر در سطح بالایی قرار داشته باشد. و تیک تاک پذیرفت برای پایان دادن به اتهامات مطرح شده علیه این پلتفرم و شرکت مادر آن بایت دنس در پرونده‌ای در آمریکا درباره نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی کودکان 400 میلیون دلار پرداخت کند. وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده بود این شرکت‌ها اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال را بدون رضایت والدین جمع‌آوری کرده، با وجود درخواست برای حذف حساب آنها را حذف نکردند. تیک تاک در مرحله نخست 300 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد و 100 میلیون دلار باقی مانده نیز پس از لغو حکم رضایت قبلی مربوط به نسخه پیشین این اپلیکیشن، یعنی musical.ly، پرداخت خواهد شد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از آنکارا و از بخش فارسی TRT میشنوید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم با شنیدن ترانه‌ای از چان شنگول با نام تلافی.

قصه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، در دوران استعمار که با انقلاب صنعتی آغاز شد، استقلال استعمارگران و غاصبان همیشه یکسان بود. ما تمدن و رفاه را به منطقه آوردیم. تمدنی که قدرت‌های استعماری با آن افتخار می‌کردند و را نشان برتری خود می‌دانستند، با وجود همه بی‌اخلاقی‌ها، ظلم و بی‌عدالتی‌هایش از سرزمینی که غارت می‌کردند زاده شد، در فضای آن شکوفا گردید و در ژن‌های مردم و بومی رمزگذاری شد. از آنجا که آنها نمی‌توانستند این تمدن را نابود کنند، دیر یا زود مجبور به ترک آن سرزمین‌ها شدند. اما استعمار ادامه یافت. در فلسطین استعمار با اساسی‌ترین واحد یک جامعه یعنی خانه آغاز شد. مردمی که خانه‌هایشان غصب شده بود، در اردوگاه‌ها محبوس و در محاصره قرار گرفتند و اینم باعث ایجاد تصور سرزمین خالی شد. هدف این بود که این امر به استعمارگر اجازه می‌دهد از سرک آنجا اجتناب کند و مستعمره را تضمین کند که به طور دائم اشغال شده و تمام منابع آن دست نخورده باقی بماند. با این حال اشغالگران از دیدن حقیقت حیاتی هماهنگ و انسجام غافل شدند. در دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، ساکنان هر منطقه‌ای از آن مکان جدا نیستند. آنها بخش جدایی ناپذیری از تمامیت آن هستند. به عبارت دیگر، داشتن وطن به معنای هماهنگی با حتی بوته‌ها و علف‌های هرزان وطن است. امروز در غزه جهان شاهد این هماهنگی است که مانند خون در بدن جریان دارد، از تزلزل ناپذیرترین جنبه مبارزه یک ملت برای هستی آغاز می شود و تا ظریف‌ترین، احساسی‌ترین و لطیف‌ترین جنبه‌های عشق و هنر امتداد می یابد. بیایید امروز درباره هماهنگی غزه و نسل‌کشی تحمیل شده بر آن با شروع از حساس‌ترین حوزه یک جامعه یعنی هنر سخن بگوییم. خیلی دوست دارم. شهید جوانی را به بیمارستان العوده آوردن. دستمالی که با خودکار قرمز روی آن نوشته شده خیلی دوست دارم در جیب مرد جوان پیدا شده بود. میگویند شهید ما عاشق بود. عبارت خیلی دوست دارم دهان به دهان میچرخد. در قلب یکی به درد دل، در زبان دیگری به شعری و در ساز دیگری به یک آهنگ محلی تبدیل میشود. احمد معین ابو امشه یکی از آنهاست. او هنرمندی آوازخوان است. احمد معین ویدیوهایش را با این جمله شروع می کند. سلام به همه. حالتان چطور است؟ دلم برای همه تان خیلی تنگ شده. قبل از شروع جنگ او معلم موسیقی در هنرستان ادوارد سعید بود. پس از ترک بیت هانون در شمال غزه به همراه خانوادهش 12 بار آواره شد. در هر مکانی که اسرائیل امن اعلام کرد، او شاهد زخمای عمیق ناشی از مرگ و اشک بود. او با نور و خلاقیتی که در قلبش داشت جنبشی را آغاز کرد تا از کودکانی که در بحبوحه جنگ گرفتار شده بودند در برابر شرایط و فضای وحشتناک بیرونی محافظت کند، تجربیات و احساسات آنها را تحمل پذیر کند و وسیله‌ای برای بیان احساساتش فراهم نماید. در گروهی که او تأسیس کرد و به نام پرندگان غزه آواز می‌خواندند، تصمیم گرفت از موسیقی به عنوان نوعی درمان استفاده کند. این انتخاب تصادفی نیست، بلکه نتیجه تاب‌آوری عزم و اراده ملتی است که قرن‌ها از ظلم و ستم رنج برده است. احمد معین با در نظر گرفتن صدای وزوز مدام پهپاد بالای سر به عنوان موسیقی پس‌زمینه با دانش آموزانش می‌خواند. جمالی شتر سوار، به راحت ادامه بده. به خدا توکل کن.

شهیدان بوی هل می دهد. این آهنگ ترکیبی از مقاومت و اندوه در مدت کوتاهی در سراسر جهان پخش شد و هر کسی که در کنار بشریت ایستاده بود صدای خود را با صدای احمد معین هماهنگ کرد. دوستت دارم. این جمله به گوش مصعب ابو توهه شاعر اهل غزه رسید. شاعر آن را با آغوشی سرشار از دلتنگی در بر گرفت و شعری از ذهنش روی کاغذ جاری شد. در گوشهایم وزوز بی پایان بهبادها، غرش جنگندهای F-16 که آسمان را می شکافند، فریاد بمب‌هایی که بر خانه‌ها، کشتارها و بدن‌ها فرود می‌آیند و صدای موشک‌هایی که به سوی افق پرتاب می‌شوند. ای دکتر، از ژرف‌های تنگ گوش‌هایم همه را پاک کن. عطر خنده‌هایت را بر زخمم بپاش، برای آنکه از خواب بیدارم کنی، آهنگ زندگی را در رگ‌هایم جاری ساز. بر طبل آرام بنواز، بیان که آن را بیاساری تا ذهن من با ذهن تو برقص سراید. مصعب ابو توهه شاعر اهل غزه میگوید صدای من صدای رنج کشیدگان، صدای بازماندگان و صدای شاهدان است. جمله خیلی دوستت دارم به یک نقاشی تبدیل شده است. این نقاشی بازتابی از آثار یارا یوسف، هنرمند 16 ساله فلسطینی است. یارا یوسف میگوید قبل از جنگ از رنگ‌های پر جنب و جوشتری استفاده می‌کردم. احساس می‌کردم باید از این استعداد برای رساندن صدای کودکان غزه به جهان استفاده کنم. هر نقاشی که در دفترچه‌ام می‌کشیدم معنایی دارد. این تصادفی یا صرفاً از تخیل من نیست. من تصاویری از کودکانی که برای به دست آوردن کمی آب تقلا می‌کنند کشیدم. من قحطی را که سال‌ها تحمل می‌کنیم، شرایط زندگی در چادرها و کودکانی را که پدر و مادرانشان در جاده‌ها می‌خوابند کشیدم. همه اینها تأثیر زیادی بر روح من گذاشت و من هر دردی را که تجربه می کردم به هنر تبدیل نمودم. یارا یوسف پیامی به جهان می فرستد که فریادی از سر مبارزه است. ما می خواهیم زندگی کنیم. رغده بلال شیخ العید 23 ساله نیز نقاش است. اما وقتی عبارت من تو را خیلی دوست دارم به ذهنش رسید، نه قلمی داشت و نه رنگی برای کشیدن آن. رغده بلال با استفاده از دوده تهدیک های خالی عشق خود را به میهن و مردمش نشان داد. رغده چنین روایت می کند. قابلمه های خالی در غزه نماد گرسنگی هستند. قابلمه ها خالی هستند، اما من همچنان مقاومت می کنم. با استفاده از این قابلمه ها می خواهم این پیام را بدهم که با وجود گرسنگی در غزه همچنان مقاومت می کنم. می خواهم بگویم که نه فقط من، بلکه همه مردم گرسنه‌اند. همچنین می‌خواهم نشان دهم که نقاشی با استعداد هستم و دوست دارم جهان مرا ببیند. من از خانواده‌ای بسیار با استعداد هستم. دو نفر از خواهر و برادرهایم نویسندن. یکی نقاش است و دیگری در بیمارستان ناصر به عنوان خبرنگار فعالیت می‌کند. معدل دیپلم یکی از آنها 99.4 بود و قرار بود 2 سال پیش وارد دانشگاه شود. آرزوی من این است که صلح برقرار شود، بتوانم از غزه خارج شوم، نمایشگاه هنری برگزار کنم و مردم نقاشی هایم را ببینند. همانطور که گفتیم، وطن بودن و ملت بودن یعنی در هماهنگی، همدلی و همنوایی زیستن. اکنون با محمد مغاری آشنا شوید. او نیز نقاشی است که هنگام به تصویر کشیدن رنج‌ها و دردهای مردمش، الاغ‌هایی را که همراه آنان خسته شدند و گرسنگی کشیدن نیز از یاد نمی‌برد. محمد مغاری با اشاره به یکی از نقاشی‌هایش می‌گوید نام آن سفر صبر است و ادامه می‌دهد: البته همه ما می‌دانیم که این الاغ در طول جنگ همراه ما رنج و خستگی بسیاری را تحمل کرده، مدت‌های طولانی منتظر مانده و برای زمانی طولانی بدون علوفه بوده است. افزون بر این، او به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده و اکنون تقریباً تنها وسیله حمل و نقل موجود در نوار غزه است. من این نقاشی را کشیدم زیرا بارها او را دیدم که علاوه بر حمل وسایل آوارگان برای خانواده‌های من در غزه، مواد غذایی نیز جابجا می‌کند.

صرف نظر از شرایط، حافظه تاریخی فلسطینی ها در هر زمینه ای به طور هماهنگ در حال توسعه است. وقتی مبارزه آنها به یک ساز موسیقی تبدیل می شود، تمام منفی گرایی به نوت تبدیل می شود. وقتی به شعر تبدیل می شود، تمام کلمات به رقص سر می آیند و وقتی به قلم تبدیل می شود، هیچ موجود زندگی تغییر نمی شود. تا برنامه آینده و بس پیرامون مقاومت، با دیدگاهی متفاوت شاد باشید. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنوندگان عزیز، امروز نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه ترکیه به لطف ابتکارات محکم و عملگرایانه در سیاست خارجی دولت‌های پی در پی به رهبری رجب طایب اردوغان توانست جایگاه خود را در صحنه بین المللی ارتقا دهد. حزب عدالت و توسعه در حالی که 14 آگوست 25 سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت، ترکیه قدردان این ربع قرن را دوره‌ای تعیین کننده در ارتقای جایگاه کشور در سلسله مراتب جهانی ارزیابی خواهد کرد. این حزب که مدت کوتاهی پس از تأسیس به قدرت رسید، چه در داخل کشور و چه در نظم جهانی تحولات بزرگی را در ترکیه رقم زد. این حزب پس از سامان دادن به امور داخلی کشور، توجه خود را به تدوین و اجرای سیاست خارجی قدرتمند و عملگرایانه ای معطوف کرد که به افزایش نقش منطقه‌ای و جهانی ترکیه منجر شد. دولت حزب عدالت و توسعه در سالهای نخست فعالیت خود بر تقویت اقتصاد و ارتقای جایگاه بین المللی ترکیه تمرکز کرد و همزمان با پیشبرد هدف عضویت در اتحادیه اروپا تلاش کرد روابط خود را با کشورهای همسایه بهبود بخشد. این حزب به تدریج برای تقویت و گسترش اقتصاد و همچنین افزایش قدرت منطقه‌ای ترکیه سیاست گسترش روابط چند جانبه را در خاورمیانه، بالکان، افریقا، قفقاز، آسیای مرکزی و مناطق دورتر دنبال کرد. آنکارا تلاش کرد بدون قطع روابط سنتی خود با غرب دامنه روابط خارجیش را متنوع تر کند. آغاز مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا در سال 2005 جهتگیری غرب‌گرایانه کشور را نشان می‌داد. در همان دوره آنکارا تلاش کرد تنش‌ها با کشورهای همسایه را کاهش دهد. روابط خود را با افریقا گسترش داده، مناسبات اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج را توسعه بخشد و پیوندهای نهادی خود را با ترکستان تقویت کند. حزب عدالت و توسعه در دومین دهه حکومت خود با مجموعی از چالش‌ها از جمله خیزش‌های عربی در خاورمیانه، آشوب در سوریه، تنش‌ها در شرق مدیترانه، کودتای نافرجام 15 ژوئیه، نارضایتی غرب از سیاست‌های مستقل ترکیه، تنش میان روسیه

دولت ترکیه ضمن تقویت روابط خود با ناتو، روابطی انعطاف پذیر با دیگر مراکز قدرت از جمله روسیه، آسیای مرکزی، کشورهای حوزه خلیج، آسیا و افریقا ایجاد کرده است. ترکیه به واسطه این استقلال عمل توانست ظرفیت دفاعی خود را تقویت کند. سهم تولید داخلی در صنایع دفاعی که در سال 2002 تنها 2% بود، امروز از 80% فراتر رفته و همچنان در حال افزایش است. دستاوردی که بسیار چشمگیر است. فناوری پهپادهای ترکیه، کشتی‌های جنگی، خودروهای زرهی، سامانه‌های موشکی و قابلیت‌های جنگ الکترونیک علاوه بر کمک به اقتصاد ترکیه، به ابزارهایی در سیاست خارجی کشور تبدیل شدند که به تعمیق روابط با پاکستان، اوکراین، کشورهای حوزه خلیج، افریقا و ترکستان کمک کردند. پهپاد بایراکتار و جنگنده نسل پنجم کاهان در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفتند. در نتیجه این دستاوردها، صادرات صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه از 248 میلیون دلار در سال 2002 به 10 میلیارد و 50 میلیون دلار در سال 2025 افزایش یافته است. پیشرفت‌های صنایع دفاعی به ترکیه امکان داده است عملیات نظامی خود را با استقلال بیشتری انجام دهد. با این حال، کشور برای رفع کاستی‌های موجود سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه تحقیق و توسعه انجام می‌دهد. ترکیه طی 20 سال گذشته حضور نظامی و همکاری‌های خود را با کشورهای مختلف از جمله سومالی، قطر، لیبی، پاکستان و جمهوری آذربایجان افزایش داده است. ترکیه در 7 آگوست با پاکستان، تنها قدرت هسته‌ای جهان اسلام، و عربستان سعودی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان، یک ائتلاف دفاعی سه جانبه تشکیل داد. انتظار می رود دیگر کشورهای عربی نیز به این ائتلاف بپیوندند. اقدامی که می تواند آغازگر دوره ای جدید در همکاری های امنیتی منطقه‌ای و برقراری صلح باشد. ترکیه روابط اقتصادی و دیپلماتیک قدرتمندی با بالکان و ترکستان ایجاد کرده است. ترکیه در کنار کشورهای بالکان در سال 2025 به سکوی صلح بالکان پیوست تا از شعله ور شدن دوباره درگیری‌های گذشته جلوگیری و همکاری در زمینه امنیت مرزی، انرژی و حمل و نقل را تشویق کند. ترکیه در ترکستان یعنی آسیای مرکزی نیز در سال 2021 با هدایت روند تبدیل شورای ترک به سازمان کشورهای ترک روابط خود با این منطقه را نهادینه کرد. نهادهایی مانند تیکا، مؤسسه یونس امره، بورسیه‌های ترکیه، بنیاد معارف، آفاد، هلال احمر و خطوط هوایی ترکیه نیز از طریق کانال‌های مختلف پیوندهای اجتماعی ترکیه را گسترش دادند. بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه در سال 2024 حدود 7 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک رسمی دو جانبه توسعه‌ای ارائه کرده که 6 میلیارد و 100 میلیون دلار آن را کمک‌های بشردوستانه تشکیل می‌دهد. بسته شدن تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و امریکا نیاز کشورهای عربی به ایجاد مسیرهای ارتباطی از طریق ترکیه را افزایش داده است. موضوعی که در پروژه‌های جاده‌ای، ریلی و خطوط لوله نیز نمود پیدا کرده است. هم کشورهای حوزه خلیج و هم عراق خواهان دسترسی به غرب از مسیر ترکیه هستند و ترکیه نیز از این روند جدید همکاری استقبال می‌کند. سیاست خارجی ترکیه در دوره اخیر با هدف تأثیرگذاری بر دستور کارهای منطقه‌ای و جهانی در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی فعال‌تر شده است. نقش ترکیه در چارچوب گروه 20، ناتو، سازمان همکاری‌های اسلامی، D8 و سازمان کشورهای ترک، تبدیل مجمع دیپلماسی آنتالیا به یک مجمع بین‌المللی و ابتکارات میانجیگرانه کشور در سازمان ملل

ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نمونه‌هایی از این روند هستند. در نهایت افزایش نفوذ بین المللی ترکیه طی ربع قرن حاکمیت حزب عدالت و توسعه را میتوان به توانایی کشور در ترکیب دیپلماسی فعال با رویکرد برد برد با تکیه بر اقتصادی قدرتمند، صنایع دفاعی، تجارت، کمک‌های بشردوستانه، انرژی، حمل و نقل و مشارکت‌های راهبردی نسبت داد. ترکیه از بالکان تا افریقا، از دریای سیاه تا ترکستان و خاورمیانه در بسیاری از عرصه‌ها به بازیگری کلیدی تبدیل شده است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. تجربه نهادی، شبکه دیپلماتیک و ظرفیت فناورانه‌ای که ترکیه طی 25 سال گذشته به دست آورده است، کشور را برای ایفای نقشی بزرگتر در عرصه جهانی آماده کرده.

سلام به شما شنونده های عزیز. تابستون هنوز تموم نشده، اما کم کم صدای پای شهریور رو میشنویم. فروشگاه ها دوباره پر از دفتر و مداد شدن. کوله پشتی ها کم کم از کمد ها بیرون میان و بچه ها دوباره به ساعت نگاه میکنن، چون یک شروع تازه در راهه. شروع مدرسه، شروع یک سال تحصیلی جدید و شاید شروع یک فصل تازه از زندگی.

یادش به خیر، بوی دفتر نو، مداد تراشیده، کفش های تازه و اون حس عجیبی که شب قبل از شروع مدرسه داشتیم. هم کمی هیجان، هم کمی نگرانی و شاید کمی هم دلمون برای تابستون تنگ می شد. اما هر سال یک چیز تازه یاد می گرفتیم.

معلمی از دانش آموزانش پرسید: فکر میکنین مهمترین چیزی که امسال باید یاد بگیرین چیه؟ یکی گفت ریاضی، یکی گفت زبان، یکی گفت علوم. اما یه دانش آموز گفت: میخوام یاد بگیرم از اشتباه کردن نترسم. معلم لبخند زد و گفت: اگه همین رو یاد بگیری، خیلی چیزای دیگر رو هم یاد خواهی گرفت. گاهی موفقیت یعنی کامل بودن نیست، یعنی جرأت کنیم دوباره امتحان کنیم.

گرفتن نمره های خوب نباشه. دوست خوب پیدا کنن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن، چیزهای تازه کشف کنن و از مسیر یاد گرفتن لذت.

سرخط خبرها نتانیاهو میگوید مانع تشکیل کشور فلسطین می شود. انتخابات عمومی در فلسطین در زمان مقرر برگزار خواهد شد. پزشکیان باید ایران را از وضعیت نجنگ و نسول نجات داد. رکورد روزانه پروازها در فرودگاه ترابزون شکسته شد و شماره گردشگران خارجی وارد شده به آنتالیا از 10 میلیون توریست فراتر رفت. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما به پایان بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.